Najboljši kitaristi. Najboljše solaže. Vseh časov. Rock Radio. Čisti rock.

0: mostly in the car.
1: Kadarkoli.
0: In the morning.
1: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži Rock Radio. Čisti rock.

столетие. Я в зраку. Тоді на Рок Радіо. Чистий рок.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Zastoji so pred predorom Karavanke proti Avstriji. Drugih posebnosti trenutno ni. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Temperature se bodo gibale od 24 do 28, na Primorskem okoli 30. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Mehičan Isaac Del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Ta je slavil potem, ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega. Bo pa danes Pogačar z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požarov v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti. Vladni urad za informacijsko varnost pa opozarja na poskuse spletnega ribarjenja zlorabo identitete vladnega portala. Prevaranti namreč pošljajo lažno elektronsko pošto o varnostni posodobitvi oziroma zaprtju elektronske pošte. Mehiška nogometna reprezentanca je vrnila luksuzne ure Rolex, ki jih je igralcem in osebju podaril ameriški youtuber v skupni vrednosti $1 milijon. Zato so se odločili, ker bi sprejem tako dragocenih daril kršil FIFIN etični kodeks, ki dovoljuje le darila simbolične ali nepomembne vrednosti.
0: Rock Radio jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem med 6 in 10.

0: vreme in rock and roll.
1: Zastoj so od Lukovice proti Ljubljani ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na regionalni cesti Vipava razdrtom pa je zaradi okvarjenega vozila promet urejen izmenično enosmerno. Jasno bo spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Temperature se bodo povzpele do 28, na Primorskem okoli 30.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Rusija trdi, da je Ukrajina zavrnila predlog za začasno premirje namenjeno izročitvi trupel padlih vojakov. Donald Trump in Vladimir Putin sta se po telefonu pogovarjala o možnosti za končanje vojne. Trump pa je pomoč pri iskanju rešitve ponudil tudi ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu pred prihajajočim vrhom NATO, ki bo jutri gostuje ga Turčija. Slovenska košarkarska reprezentanca bo v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, o porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij.
4: Če pogledamo igralski kader, ima Švedska na papirju morda močnejšo ekipo. Jaz mislim, da kaj te reprezentance ne sme manjkati, je srčnost, borbenost, povezanost, kolektivnost in to je tisto, kar bi jaz rad videl te reprezentance na tekmi proti Švedski. Ne glede na to, smo favoriti ali nismo favoriti, mi gremo na to tekmo z enim ciljem, da zmagamo.
1: Tako selektor Aleksander Sekulič. FIFA za svetovno prvenstvo v nogometu skrbno izbira glasbo na stadionih. V sodelovanju z nacionalnimi zvezami je pripravila seznam več kot 750 pesmi, ki združujejo stadionske klasike in skladbe, značilne za posamezne reprezentance. Izbrane pesmi tako ustvarjajo vzdušje, krepijo navijaško identiteto ter pogosto postanejo del nepozabnih trenutkov prvenstva.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Zastoj se na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Prav tako je gneča pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na regionalni cesti Vipava razdrto pa je zaradi okvare vozila promet urejen izmenično enosmerno. Jasno bo spremenljivo oblačnostjo tu in tam bo nastala ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Temperature se bodo povzpele do 28, na primorskem okoli 30. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Francoske oblasti so zaradi obsežnih gozdnih požarov prilagodile tretjo etapo dirke po Franciji. Etapa bo potekala brez gledalcev na francoskem delu trase, omejen pa bo tudi promet spremljevalne karavane, da bodo reševalne službe lahko nemoteno gasile požar. Trasa sicer ostaja nespremenjena, požar pa je doslej uničil okoli 1500 hektarjev površin. Izraelska vlada je sporočila, da ne bo upoštevala odločitve vrhovnega sodišča glede regulacije televizije, kar je sprožila opozorila o možni ustavni krizi. Opozicija in predsednik države svarita, da takšna poteza spodkopava vladavino prava in neodvisnost sodstva. Spor je povezan tudi z nadzorom nad mediji, kritiki pa vladi očitajo poskus povečanja političnega vpliva na medijski prostor. Hrvaške oblasti pa so spisale globo za 5000 evrov, potem ko naj bi posadka avstrijske jahte v morju pri Istri izvajala pleskarska dela na trupu plovila. Primer je sprožil kopalec, ki je zaradi močnega

0: Vonja po kemikalijah poklical pristaniške oblasti in policijo.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00,
3: Joe Pivo 00
2: in klasični Joe Lager.
3: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
4: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
8: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prvošiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
9: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namenete.
10: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
11: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
12: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 tisoč 900.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija bo v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey v živo. Ljubljana, Križanke, 15. julij. Vstopnice že na eventi in prodajnih mestih.
2: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki. Od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku. foto-klik.si. Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja. Big Bang,
1: Big Bang. Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang. Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
3: Dobro jutriček, everybody, spredi zadi, 6.7. Kar... koledarju ponedeljke.
4: Dobro, bolje si glede na to, da je ponedeljek, glede na to, da je poletje, da so dopusti in da smo v fucking službi spet. Kaj smo naredili na robe?
3: Dobro jutro.
1: Poslušaš Rock Radio, v jutranji izmeni, z vami Siter in X Gombač.

Prebujanje ni boleče, ko ti namesto budilke zvoni Rok Radio. Čisti rok.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

0: Billy Idolček, dobro jutro, To Be a Lover. A smo na broju?
1: Ma ne.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Viterjem in X Kombačem.
0: Še posebej, ker je ta 6-7 dan, a veš.
1: Tu si ta.
0: Še ta. Ampak 6.7. se je pa spisala zgodovina.
1: Ja, in to že skoraj da 70 let nazaj, 69, če smo natančni, leta 1957. Sta se srečala tedaj 15-letni Paul McCartney in 16-letni John Lennon prvič. Ever.
0: Tako, prav uno, od bo ja. Dan, jaz sem Paul, jaz sem pa John, a bi imela midva bitle.
1: Mislim, ni bilo čist tako, ne, v bistvu se srečali, potem je minilo nekaj časa, ne, ampak je pa takrat, tistega večera, bila je sobota na današnji dan, ne ponedeljek, ker če bi bil ponedeljek, se verjetno to ne bi zgodil.
0: Ti sam jebala mater.
1: Tako, ja, je v bistvu Paul Johna tako navdušil nad igranjem kitare, da je ta rekel, we should have a band together.
0: A ja, aha, se pravi, on sploh ni še kitare igral, ampak Paul
1: je,
0: ga
1: je... Jo je igral, okay, ampak okay. Nista bila v istem bandu, okay, navdušil ga je z brenkanjem na načitno njegove strune.

0: Audio Service, Promet, Vreme in Rock'n'Roll.
1: Zastoji se na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Prav tako je gneča pred predorom Karavanke proti Avstriji. Jasno bo spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Temperature se bodo povzpele do 28, na Primorskem okoli 30.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Mehičan Isaac Del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Ta je slavil potem, ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega. Bo pa danes Pogačar z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požarov v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti. Vladni urad za informacijsko varnost pa opozarja na poskuse spletnega ribarjenja zlorabo identitete vladnega portala. Prevaranti namreč pošljajo lažno elektronsko pošto o varnostni posodobitvi oziroma zaprtju elektronske pošte. Mehiška nogometna reprezentanca je vrnila luksuzne ure Rolex, ki jih je igralcem in osebju podaril ameriški youtuber v skupni vrednosti $1 milijon. Zato so se odločili, ker bi sprejem tako dragocenih daril kršil FIFIN etični kodeks, ki dovoljuje le darila simbolične ali nepomembne vrednosti.
0: Rock Radio Ljubljana.
4: Kar si stranka želi, prima to nudobi.
5: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
4: Kar si stranka želi, prima to nudobi.
6: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
7: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
8: Ojla, ljubčki srčki, v pol osmih, dobro jutro. Če ste na cesti, na poti, proti službi, moje so žalje.
9: Upam, da se dobro spali. Mi pa smo malce pobrskali za informacijo, oziroma dejstvi, kje spijo največ na svetu. Na Novi Zelandiji, dragi naši, poprečno 7,5 ur na noč.
8: To je kar cool, ne?
9: Ma ja, to je v redu. Pri nas v Sloveniji je 7,0, tako da smo tudi kar medoti in medvedke. V resnici najmanj pa spijo na Japonskem. 5,9 ur. Tam je pa po mojem, če spiš več kot 6 ur, že tako totalen greh.
8: No. Eni, že moraš na harakiri.
9: Ja, tako, evo, tlele je sabla.

0: Zdaj, ali je Marija ena njegova, ali pa najdu Boga.
1: Da se mu je prikazala, prava še kako. No, se Marija se je pa prikazala leta 1973, na današnji dan, Queenom. Izdali so, ja, svoj prvi single Keep Yourself Alive, ki je napovedal njihov prvenec, ki je sledil teden dni kasneje. Skratka,
0: okay. In potem se
1: je
0: zgodba začela.
1: Začetek neke plodne kariere, ki ga je mogoče zaznati tudi v filmu.
0: Leta katerega?
1: 1973.
0: Okay. To zdaj so stari 53 let, v bistvu Queeni. Na današnji dan.
1: Ja,
0: ja, no,
1: plus minus.
0: Pol je bila, a ni to 53?
1: Ja, o Queeni, ja, misliš, mislim, oni kot člani so starejši en malček, ne, ampak ja, njihova zgodba pa je stara 53.
0: Treba pa je povedati, da se govori po kuloarjih organizatorskih
1: pisaren
0: v Ljubljani, da bo bobnar Queenov Roger Taylor obiskal prestolnico s svojim bendom enkrat.
1: Naslednje leto naj bi prišel. Ja, to vse ne treba se malo prej zmeniti, zaradi ker so že fantje malo letih. Naj treba malo bolj planirati vse skupaj. Ampak, če se to zgodi, se dobimo tam, ok?
0: Vprašanje, če bodo tole igrali.

0: Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Zastoji se na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Prav tako je gneča pred predorom Karavanke proti Avstriji. Jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Temperature se bodo povzpele do 28, na Primorskem okoli 30. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Rusija trdi, da je Ukrajina zavrnila predlog za začasno premirje namenjeno izročitvi trupel padlih vojakov. Donald Trump in Vladimir Putin sta se po telefonu pogovarjala o možnosti za končanje vojne. Trump pa je pomoč pri iskanju rešitve ponudil tudi ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu pred prihajajočim vrhom NATO, ki bo jutri gostuje ga Turčija. Slovenska košarkarska reprezentanca bo v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, o porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij.
2: Če pogledamo igralski kader, ima Švedska na papirju morda močnejšo ekipo. Jaz mislim, da kaj te reprezentance ne sme manjkati, je srčnost, borbenost, povezanost, kolektivnost.

0: In to je tisto, kar bi jaz rad videl, te reprezentance na, na tekmi proti Švedski. Ne gre to, na to smo favoriti ali nismo favoriti, mi gremo na to tekmo z enim ciljem, da zmagamo.
1: Tako selektor Aleksander Sekulić. FIFA za svetovno prvenstvo v nogometu skrbno izbira glasbo na stadionih. V sodelovanju z nacionalnimi zvezami je pripravila seznam več kot 750 pesmi, ki združujejo stadionske klasike in skladbe, značilne za posamezne reprezentance. Izbrane pesmi tako ustvarjajo vzdušje, krepijo navijaško identiteto ter pogosto postanejo del nepozabnih trenutkov prvenstva.
2: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje so dober dan, rad te imam in nižja cena.
5: Zato imamo v aplikaciji MallMove mesec kuponov.
4: S 13 ekskluzivnimi kuponi za Fresh Corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
6: MallMove. Ugodno poletje na bencinskih servisih Mall in Ina.
7: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50 odstotkov popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
8: Prihaja rock legenda Morrissey 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu.
9: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
10: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
11: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
12: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
11: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
13: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
14: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato gremo Tuš.
15: Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
16: Dobro jutro, če je ko bo smih folk, konc čakanja, gremo na šiht.
17: Je pa tako, da s tem čakanjem...
16: Je križ.
17: Je križ in moramo mu čist pobegant. No, v resnici, poprečna oseba na dan, kot 45 minut do 1 ure, pač neki čaka.
16: Sam čakaš.
17: Ja, nekaj, ja, ali si na semaforju, ali čakaš na šefa, da te pokliče na sestank, ali čakaš na ustavi po želji.
16: Jaz sem prej klical na medicino, delal v Trbovlje in sem čakal.
17: Si izpolnil kvoto.
16: Izpolnil kvoto. 45 minut, ne, ampak ej, folk, če ne poslušate, oglasite se mi.

0: Bring on the heat. Poleti na Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Oh, it's hot.
0: Rock Radio, čisti rock.

0: Dobro jutro, en irski pozdravček, The Cranberries so bili tole in Dreams.
1: Hello.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Pa se mi zdi, da bomo kar ostali na Irskem.
1: Bomo ostali na Irskem, tja, kot vemo, hodijo snemati svoj glasbeni material Murphy.
0: Naši Murphy.
1: In to počnejo zelo fajn, zelo dobro, zelo prepričljivo. Zgleda, da jim tako irska klima, tudi vreme, čeprav se pritožujejo nad dežjem, ne, doskrat.
0: Aha.
1: Poleg vseh bizarnosti, ki jih dajo gor, seveda, na Instagram, da jim kar dobro dene, no.
0: Jaz mislim, da se oni norca delajo z marsičesa in njihov smisel za humor je zavidljiv. Ne samo v smislu za humor, ampak tudi entuzijazem v pripravi svojih živih nastopov oziroma še posebej enega posebnega.
1: Ja, 5.11. bo še en unovičen Murphy praznik, torej enega smo imeli letos že v Mariboru, zdaj pa pridejo Murphy tudi še v Ljubljano.
0: Torej drugi največji najboljši slovenski band.
1: Ja.
0: Prihaja, kdo bo prvi, še zmer ne vemo.
1: Rabimo vedeti.
0: Ne, jih bomo pa gotovo še malo gostili pri nas pred tem njihovim 5. Novembrom. Vstopke, kot pravijo njihovi socialsi, so pa že out now.

0: Hej, živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
3: Dobro jutro, ljubčki, srčki, malencančki, poljubčki. Danes se ljubčkamo.
4: Danes je naš dan, 6. julij. Se po svetu pogosto obeležuje kot svetovni dan poljubov.
3: Tako da, treba je zdaj pogledati na desno, na levo. Koga imate na levi?
4: Jaz sem
3: na levi
4: globoko,
3: sam, zato da jaz ne rabim, zdaj, ker imam žigo na desni.
4: Globoko na tvoji desni sem, tako da jaz ne pridem upoštev.
3: Predelč si.
4: Plus, je pa Estera tam bliz.
3: Kdo se bo s tem kosmatim ljubčkov?
4: Skratka,
3: desnega ali pa levega soseda, ki imate v pisarni, v avtu, na busu ali kjerkoli počete. Ampak
4: tudi
3: konsens.
4: Če je šofer.
3: Konsens, samo da bo konsens, treba ga je kdo skušati.
4: Je pa tako, da poprečen ljub aktivira približno 30 do 35 obraznih mišic, tako da bomo naredili tudi nekaj dobrega za sebe.
3: A to sam untak navadna ali
4: ne,
3: bolj tako angažiran?
4: Ne, moraš biti bolj francosko naravnan.

0: John Bon Jovi rabi Miracle, ker je pondeljk. Dobro jutro. Res je, tole je pondeljkova jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X Gombačem.
0: Ampak bo vse lažje, če ne prej 28. in 28. novembra.
2: Ja, za marsikoga. Eni si morajo pa pot tja še priboriti, kot vemo. Okay. Red Bull Sound Clash se dogaja tedaj, torej nasproti se boste stali skupini Siddhartha in pa Bigfoot Mama. Oba dva večera sta razprodana, ampak kot smo dejali, pot do tja, nad in pod odr je še mogoče.
0: Dobro, torej, vstopnice boste najbrž lahko kakšne, še če boste prijazni, pa malo ne spremljali.
2: Imate žiga v predalu?
0: Ama, ok, super. Česar pa žiga nima še v predalu, je pa zmagovalec izbora, oziroma dva zmagovalca izbora, torej dva mlada benda, ki bosta koncerta otvorila. Torej, prvi večer en bend, drug večer drug bend, torej predskupine iščemo in predskupine se lahko prijavite na spletni strani Red Bulla. Tam izpolnite ta, kot smo že rekli, sila zakompliciran in zajeban vprašalnik.
2: Lej, če znate izpolniti, nem, za dohodnino ali pa kaj tacega, boste tudi to znali zagotovo. Me pa zanče en fant klicu pa je rekel, a je treba dati posnetke nastopov v živo v celoti. Ja, ipak, ne? Mislim, če kaj ne veste, vi kar pokličite pa vprašite.
0: On bi sam tako 5 sekund najboljših klikov,
2: ja,
0: ki se je en vrgu za odra, pa tenke blavuna.
2: Ne. Lej, glede na to, da smo komisija in komisiji smo predstavniki jutrne izmene, pa A1, pa Red Bull, pa Bendy, pa še koga bomo najdeli, da bomo ja, čim bolj kako bi rekli, ja, pa tudi verodostojni, ne, da je bo treba kar vse materijale dati gor v celoti in tako kot je treba.
0: Potem pa, kar se komisije tiče, zelo pomemben glas v njej, boste pa kako pa imeli tudi poslušalke
2: Absolutno.
0: In poslušalci. Torej, pejte na spletno stran Red Bulla, tam se prijavite in morda se 27. in 28. novembra vidimo v polnih razprodanih stožicah.

Poletni zvuk je ruka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: medijski pokrovitelj Hit Radio Center.
1: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
2: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
3: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
4: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

0: Pikasi. Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Kombačem.
1: Dobro jutro, dobro dan ob devetih. Tole je jutranja izmena, ki ustraja v nov delovni teden, čeprav bi bilo bolj fair, da imamo počitnice.
2: Tako je, in če vas to spravlja v depro, je ene par pristopov, s katerim lahko slednjo umirite oziroma spravite pod kontrolo. Bodi si, da objamete drevo, bodi si, da se crkljate, bodi si, da objamete prijatla.
1: Aha.
2: Tudi sodelo odšteje.
1: Aha.
2: Napajt sem si terpejt. Lahko tudi napišete sporočilo komu, za katerega vas skrbi, oziroma veste, da vas bo potolažil. Več nas smeha in pa seveda tudi poslušanje glasbe, zato smo pa mitle.
1: No, super. Po bom jaz poslušal glasbo, pa objel bom drevo.
0: Poslušaš Rock Radio v jutranji izmeni. Z vami Siter in X-Gombanč.

Če ste zjutraj že pozni, brez skrbi. Samo navijte do konca. Rock Radio. Čisti rock.

0: Is a raining again. Dobro jutro. Tole so bili Supertramp. Mi ustrajamo v delovnem ponedeljku.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: In gremo tja, kjer največ dežuje.
2: Kjer je dež doma.
0: Ja, ja, točno to, točno to. Mislim, da imajo nekih 80% cajta deževje.
2: Pa lej, so kar vajeni. In to se nekako tudi tako steka v glasbo, bi lahko rekla, glede na to, da govorimo o mestu, kjer se je rodil grunge.
0: Ja.
2: In na današnji dan leta 1991 je ta grunge, ne, prestopil iz undergrounda v mainstream, kajti Alice in Chains so s komadom Man in the Box prvič prišli na lestvico mainstream rocka.
0: Leta 91.
2: Ja,
0: kakšni zla.

0: Rock Radio Ljubljana. Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni! Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
1: Dobro jutro, dobro dan v pol desetih, tole je ponedeljkova jutranja izmena. 6.7. je na koledarju, ampak že pogledujemo proti 10.7. A veš, petek bo pismo.
2: Mi smo vedno radi malo v spredi oziroma malo naprej, sploh če je ponedeljek, pa sploh če govora o petku.
1: Sploh če je petek, ja. Sploh če so alo stari
2: v igri. Govora o kretenskem petku v Postojni, kar obeta zagotovo. Alo stari so takrat na Postojnskem poletju v živo.
1: Torej, a to tudi, je zuni,
2: eh? Ja, ko, kaj pa?
1: Misliš, če bilo not? Zaston pride, tako pa...
2: To ne vem, če glih zaston, okay. Ne, da ne bomo zdaj obljubljali kaj preveč, ampak zagotovo bo pa tam malo stari, zagotovo bodo odšpilali en špil, da bojo šle kocine po koncu, pa zagotovo bojo tudi tegale igrali, ne?
1: Tegale čisto novega, čisto svežega, tole so alo stari in kretene.

0: Hej, Julo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Poletje ima svoj zvok.
3: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
4: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
6: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prvošiš kakšne Havaje, pokrat ne bo stareš.
7: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namenete.
8: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
9: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
10: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto!
11: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
12: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
13: Yeah! Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija bo v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey uživo. Ljubljana, Križanke, 15. julij. Vstopnice že na eventi in prodajnih mestih.
14: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
15: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
16: Mir?
15: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
17: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je
18: spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
19: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bije.

0: Knowledge Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit. Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si. Ko delate ali ko se igrate, brez rock radija ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
1: Classic rock.
0: Rock radio. Čisti rock.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: KingoTalk. Na sveti izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči kingotalk.com.
1: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
2: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Vintage Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz.

0: In Actinija.
1: Actinija, ponajem luksuznih športnih vozil.
0: Actinija, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
1: Actinija.si, the future is now.
2: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport, v srcu športa.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
3: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
5: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
6: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
7: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
8: Ej, vprašanje. A poslušaš Čisti rok?
9: Yeah, I like rock music.
8: Rock radio. Čisti rok.

Rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

všeč rock. Nam je všeč, da ga poslušate. Romanca, ki zažiga. Rock Radio.

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na zahodni ljubljanski obvoznici je oviran promet med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Zaradi nesreče zastoje na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter od Domžal proti Ljubljani. Iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice je gneča proti Kopru. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Zastoj je na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče ter Dolsko-Šentjakob. Popoldne bo delno jasno z nekaj oblaki, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fan s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O ponoči se bo gorivo podražilo. Liter bencina bo dražji za 2,4 centa, stal bo evro in dobrih 56 centov, dizel bo stal 3,5 cente več kot prej oziroma evro in 64 centov. Potem, ko je bila Ukrajina ponoči spet tarča obsežnih ruskih napadov, je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala, da Ukrajina nujno potrebuje več sistemov zračne obrambe. O tem bodo razpravljali na vrhu Zveze NATO v Ankari, ki se začne jutri. V Kijevu in okolici je bilo tako ubitih najmanj 14 ljudi, več 10 je ranjenih. Sirene, ki opozarjajo na nevarnost, so se oglasile v skoraj vseh delih države. Na drugi strani pa je Ukrajina medtem napadala strateške cilje in infrastrukturo v Rusiji. Sestrelili so okoli 500 ukrajinskih dronov. Tarča napadov naj bi bil tudi naftni objekt severno od Moskve. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres opozarja, da svet potrebuje globalni sistem upravljanja umetne inteligence, ki bi jo oblikoval v dobro človeštva. Posvaril je pred scenarijem, po katerem bi ta tehnologija sama ustvarjala našo prihodnost. Sistemi umetne inteligence že delujejo z vse manj človeškega nadzora.
4: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
5: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
4: S 13 ekskluzivnimi kuponi za Fresh Corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
6: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.

0: Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
3: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Siddharta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
4: Nekoč je bil luksus, diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
5: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
4: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
5: Actinia.si, the future is now.
0: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: mater.si.
1: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
2: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
3: Yeah! Ker roka ni nikoli dovolj. Je nujno. Naš Gat Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Novi Beach Club Laguna Mesna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Ohladite se in uživajte na Laguni Mesni plaži.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: 0. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 0.0. Izberi svoj okus poletja.
1: Ja, vse najboljše, na čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar tebi stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov.

0: Knowledge Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Kestel Festival, 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
2: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Dovolj.

0: Ne po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu, pa le en izvoz in Actinia.
1: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
0: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
1: Actinia.si, the future is now.
2: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
3: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
4: Ste prepričani? Je to vaš zadnji odgovor? Odločitev je jasna. Da, to je Rock Radio, čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

Prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio.

0: Hej, živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Poletje ima svoj zvok.
3: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
4: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
6: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
7: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
6: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
7: Actinio.si, the future is now.
8: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
9: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bi.

0: bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
2: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
1: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
2: Že v prodaji.
3: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport, v srcu športa.
4: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski

0: knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki, od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku. foto-klik.si.
3: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
4: Rock Radio Drive Time.
5: Čep, tak sajte, ko treba začeti z Drive Time, kot vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6, zdaj, ko poletje mogoče, malinkost manj. Vsekakor Heart Barracuda, Blur, Girls and Boys, Bon Jovi, Living on a Prayer, s tem gremo naprej, pol pa svežimi frišnimi singli, da je tu ostalo.

Zeit za frišne singlece, za frišne komande, ki še niste slišali. 2AM, DM, malinko skomplicirano, ampak kakorkoli. Sta dva tipa iz Norveške, iz Osla, pravite, da so njuni komadi direkt iz srca, pa za srce, oziroma, a da je njuna muzika hardcore, ja, hard kot, ja, hardcore, ok. Novo singlico imata zunaj, Back of Your Neck je naslov. In tak lep catchy tune, ki bo zdaj sedel vsem tisti, ki ste v avtu, ja, ali pa ki ste hardcore, heartbroken, kdo ve.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
6: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
5: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.

Travis White, Does It Always Rain On Me, Drive Time, poslušate Rock Radio z vami. Tak cajt je vsak dan v tednu od ponedeljka do petka, ko je Drive Time na vrsti, zdaj Travis je bili to. Enkraten band, pa enkraten komand valjda. Dajmo se mi ostaviti pri festivalih, pri koncertih najprej, dajmo enega skos, ki ni toliko važen, ampak vseeno, če boste šli, recimo, ker imate preveč cajta sred avgusta, Siget, ja letos na Obudi sred Budimpešte, 21 Pilots, Florence and the Machine, Bring Me the Horizon, Beefy Clyro, Wolf, Alice, nekaj za pogledat, ampak morate paziti, kateri dan boste tam. Ja? Nastopi seveda še na 100 plus drugih, ampak ti našteti so frontlineri, ostale, jasno, dajte pogledat. A pa vprašati strica Googla, z ostalimi eventi gremo seveda naprej, da ti tu ostati.

Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: Prijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje so dober dan, rad te imam in nižja cena.
1: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
0: S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
2: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
6: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
9: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

0: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
1: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega zlata.
2: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
3: Yeah! Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija bo v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey v živo. Ljubljana, Križanke, 15. julij. Vstopnice že na event in prodajnih mestih.
4: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato gremo Tuš.
5: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
6: Rock Radio Drive Time.
7: Skrajnica, da gremo naprej z Drive Timeom danes. 6. julija, no, če ste se komaj zbudili, vam bo ta datum dejansko prišel prav, ali pa tudi ne, v glavnem, še ena gora roka je za nami. Konc prejšnjega meseca se je zgodila, zdaj malinkost zamuda, ampak vseeno je treba omeniti, zakaj, ker je pač en bolj vidni festival pri nas. Kar nam ostane čez poletje, in to je zdaj pomembno, sta še dva punkta, ja, dva termina, dva festivala, v nadaljevanju seveda več o tem.

Jeff, tut mi Michael in excess by my side. Drive time, poslušate Rock Radio, je z vami. Dva festivale treba omeniti, prej sem omenil Goro Roka, konc junija se je zgodilo, zdaj dva sta še pred nami, Castle Kolpa Music Festival od 23. do 26. ta mesec, ne pozabiti za cajh na to, to sred vrhunca poletja, Murphy Magnifico zablujena Siddhartha, Laibach, Kreslin, Prljevo, Leopold, itd., itd. En kup nastopajočih, dajte jih počekirati in še en festival, jako dober, Punk Rock Holiday. Od 11. do 14. augusta, ja, če ne boste šli na Siget, pol veste kam it, Dropkick Murphys, Gogol, Bordello, Leg Wagon, ostalo line-up, ker jih je seveda več deset na seznamu, dajte pogledati na spletu, vsaj dva, torej Castle Kolpa Music Festival pa Punk Rock Holiday. Evo, to je še to za letos pri nas v Sloveniji, dajte ne zamuditi tega, no?

0: Ljubljana.
1: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
2: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.

na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlageri. Najbolj seksi softiči. The best of Mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

čisti šus. Jaz Lakin, Is It Any Wonder? Enkraten komand, Drive Time poslušate vsak dan ob tej uri, od ponedeljka do petka. A zdaj, ustavili smo se na slovenskih festivalih, še se bomo na koncertih, še se bomo na ostalih datumih, ki znajo biti koristni, zelo čez to poletje, ampak najprej k sosedom, ne na jug, ampak kam gor na sever. Esterajh, ja, dajmo pogledati. Jutri nastopijo ZZ Top v Sant Peltnu, ni blizu, ampak če želite jih videti, uživo ZZ Top je pol veste kam. 16. ta mesec Van Morrison pa Ronnie Wood špilata v Klemu, Klamburg, tudi v Avstriji valjda. Pol pa sicer oktobra meseca, ampak za cajhnat zdaj pa karto kupiti, če se da. 5. oktober Deep Purple pride na Dunaj in 17. oktobra Europe v Gasometer. Ja, super lokacija, fajna, tak fancy. Novembra pol pridejo Placebo pa Korn v Stadthalle, ločeno seveda, pa januarja 27. Blackville, Brights in Nothing But Thieves, tudi na Dunaj. Ja, toliko mogoče za zdaj že. Hm?

0: Promet, vreme in rock and roll.
1: Na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru je zaradi okvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas. Zastoj na ljubljanski obvoznici proti Primorski med Kosezami in Kozarjami, med Rudnikom in Kozarjami. Na primorski avtocesti je med Uncem in Postojno proti Kopru gneča. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Na gorenski avtocesti za tovornjake pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 1 km. Zastoj je še na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Zaprta je lokalna cesta Gorenje jezero danes zaradi nesreče. Popoldne bo jasno z nekaj oblaki, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 24 do 28, na Primorskem okoli 30.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fan s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prvi mož državnega zbora Zoran Stevanović ni kršil zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ko je na družbenem omrežju promoviral neko podjetje. Na protikorupcijski komisiji poudarjajo, da v času snemanja videa prvak resnice še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Iz Turčije pred vrhom Zveze NATO, ki se bo začel jutri, poročajo o aretacijah več deset ljudi,

0: Četrtfinale. Angleži so v osmini finala premagali Mehiko s 3-2. Na svetovnem prvenstvu sta tako znana dva para četrtfinala. Anglija se bo merila z Norveško, ki je tik pred polnočjo z 2-1 izločila Brazilijo. Francija bo v četrtfinalu igrala z Marokom. Francozi so z 1-0 ugnali Paragvaj, Maroko pa s 3-0 Kanado. Ob 21. uri pa se bo na prvenstvu začel še iberski obračun osmine finala med Španci in Portugalci. In še to, nekdanji zvezdnik angleškega nogometa Wayne Rooney bo v primeru norveške zmage nad Anglijo v osmini finala šel v čovnim preveslav reko Hudson. Podvig je napovedal kot strokovni sokomentator za BBC.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: Kestel Festival, 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
5: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
6: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
7: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
8: Prihaja rock legenda Morrissey 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu.
9: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
10: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
9: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
11: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
12: Rock Radio Drive Time.
13: Param Drive Time vsak dan ob tem tajtu. Z vami od ponedeljka do petka John Lennon, Woman, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, Smashing, Tonight, Tonight in za štart, da zajadate v novo uro, ACDC, Back in Black, to bo stati.

0: leti na Rock Radiu. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Oh, it's hot!
0: Rock Radio, čisti rock.

John Lennon, Woman, Drive Time, poslušate Rock Radio, z vami zdaj en tak cajt, ko je vse bilo jako, jako simpel, pa dozvolj enostavno, pa tudi fuzbal je bil bolj zagledat kot tak, ki ga zdaj gledamo. Ampak o tem potom, o kakšni drugi priložnosti, nekaj drugega je treba povedati. Redko kateri juni v preteklih letih je bil tok nabit s termini, s koncerti, pa tudi festivali, kot je bil letošnji, ampak to z zelo kvalitetnimi nastopajočimi. Ne bi mogoče naštevo zdaj vse še enkrat za spomin, če ste sledili Drive Time, pol veste, če niste bili na nobenem od teh, na koncertu, pa tudi na festivalu, pol bo treba počakati seveda na drugo priložnost, naslednje leto vsaj. Vprašanje pa je, kdaj bo ta spet prišla, ker ja, ni mus, da se bo to vse ponovilo ali pa preseglo pričakovanje. Zdaj, kakorkoli, pri sosedih bo bera spet vesela pa polna,

temu, da ni več mesec junij, ja, pri Hrvatih, sosedih, ja, kamor nas itak večina gre še vedno na morje. Arena Pula, ena zadeva, ki ni rokerska, ampak če ste klasika pa tradicija, pol boste šli to gledati, Kraftwerk pridejo 28. ta mesec v areno, pol 1. avgusta Sting, 4. pa 5. avgusta, zdaj ta 5. je že razprodan, Nick Cave, 25. avgusta Judas Priest, pa 3. septembra Hollywood Vampires, se pravi kaj, Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, pa tisti kitarist, še njihov, ne me zanjena spraševati staj v tem momentu. Torej, to v areni Pulj, ja, zelo blizu. V Zagreški areni pa, tudi to ne pozabiti, Marilyn Manson, 16. ta mesec, ja, zacajh na to.

0: Ljubljana. Novi Beach Club Laguna, mesna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni, mesni plaži.
2: Kar si stranka želi.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
2: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
4: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Live.
1: Live, dajmo mi še en live štekl palit, ker smo želih v takem cajtu, ko se spodobi malo iti na festivale pa na samostojne koncerte. Danes ste v Drive Time dobili en kup info, to jutri vas valjda čakajo spet ob takem cajtu. Glejte, da jih ne zamudite. Dajmo pa mi tu danes zaključiti s posnetkom iz Glastonburyja 25 let nazaj. Bov je bil takrat eden od frontlinerjev, ne, tako da dajte malo pojačati to zdaj.
0: Live Rock na Rock Radio.
2: Okay, rock it up with this one.

0: Cola, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Poletje ima svoj zvok.
3: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
4: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
6: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
7: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato gremo v Tuš.

0: medijski pokrovitelj Hit Radio Center.
1: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
3: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti,

0: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
1: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
2: Je kdo za rok? Rock Radio. Čisti rock. It rocks.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.

0: Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.

0: 22. Ustupnice na spletnoj strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
1: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Vabljeni na 26.

Knowledge Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit. Prihaja rock legenda Morrissey 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu. Če si ga zares želiš, ga lahko dobiš. Rock Radio. Čisti rock.

Rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio.

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Še glasnejše, še bolj izkušnje.

0: ter pika si.
1: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
2: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
1: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
0: Vabljeni na 26.

0: Sanjali, Hammer, The Rock Tours, Potato Mushroom, The Dreams in Vintage Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušen rock. Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi.

Special Rock. Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlageri. Najbolj seksi softiči. The best of Mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušelj rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

Košel rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

všeč rock. Nam je všeč, da ga poslušate. Romanca, ki zažiga. Rock Radio.

skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čist

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

ko zažge prvi rif, je jasno, da je to Rock Radio. Čisti rock.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

In rock komadi za dežune. Dni. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo